0: 107 o he tagono nyege FM DJ Simza tete cyama temchanane te aka te dreams ne tsan o yo karatse o ne sa keng te ke firi re bori e kharaka tsan tse o ne sa chekan atane jao jiko yo go amagwane ke isintsa tikong tswa sa te re na kulabe ka pundam ha tswa ga sia go tao 5 ire sa na go tsana tsamisan sana tsama go wa di khus no go tao ya teno te ha ga sia go tao te ke te mono kheria go te o kae ku hen te ana kwa he te o kae ku sia go tao te ke kheria go nege ire u e sika
1: yeah and bros. Música.